0: متعدد نکات پر اتفاق رائے میں پیش رفت ہوئی ہے. نیز آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک کی بلا تعطل بحالی یقینی بنائی جائے گی. آج کے بیشتر اخبارات میں اردو کے نام اور شاعر پدم شری ڈاکٹر بشیر بد کے انتقال پر اردو دنیا ان کے مداحوں کی طرف سے زبردست خراج عقیدت پیش کیے جانے اور تعزیتی نشستوں کے اہتمام کی خبر پر بھی خصوصی توجہ مرکوز کی ہے.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکز نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ مغربی ایشیا مہازرائی جاری رہنے کے پیش نظر ایل پی جی کے ذخیرے 30 دن تک برقرار رکھیں. خاندانی صحت کے قومی سروے سے ماں اور بچے کی صحت کے میدان میں بڑے فائدوں کا پتہ چلا ہے. ادارہ جاتی زچگی میں اضافہ ہو کر یہ 90.6% ہو گئی ہے اور بچوں کی ٹیکہ کاری 96% ہو گئی ہے. میانمار کے صدر مین آنگ ہلینگ بھارت کے 5 روزہ دورے کے پہلے مرحلے میں آج صبح بہار کے بودھ گیا پہنچیں گے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے آج ملک کی بہت سی ریاستوں میں موسلادھار بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کی پیش گوئی کی ہے. ہانگ کانگ میں 20 سال تک کی عمر کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بھارتی ایتھلیٹس کا بول بالا رہا. انہوں نے دوسرے دن سونے کے 2 تمغوں سمیت 7 تمغے جیتے ہیں. اور آئی پی ایل کرکٹ میں گجرات ٹائٹنز نے راجستھان رائلز کو 7 وکٹ سے ہرا کر رائل چیلنجرز بنگلورو کے ساتھ فائنل میچ کھیلنے کو یقینی بنا دیا ہے. اس کے ساتھ یہ خبروں کا یہ بلٹن.
2: میڈیم ویو 241.5 میٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر یہ آکاشوانی کا وارانسی کیندر ہے. تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے کارکرم مدھوریما.
3: مس سیما
4: جی
3: ابھی پولیس اسٹیشن آئی ہے. رکیے ورنہ گھر آ جائیں گے.
4: کیوں لیکن میں
3: اکیلے دوسرے کمرے میں جائیے. آپ کا بیٹا ہمارے کسٹڈی میں ہے اور آپ ڈیجیٹل اریسٹ میں ہو.
4: ڈیجیٹل اریسٹ
3: 1,00,000 بن جاؤ گے.
4: اتنے پیسے؟
3: اچھا ٹھیک ہے ایک لنک بھیجیے. ابھی پروسیسنگ کے لیے 30,000 دو ورنہ بیٹا جیل جائے گا.
4: جیل تو تم جاؤ گے. تمہارا چہرہ ریکارڈ ہو چکا ہے. ڈیجیٹل اریسٹ جیسا کچھ نہیں ہوتا. یہ سب فراڈ ہے. اسی لیے پینک نہ کریں. پولیس بینک آر بی آئی اتیادی کے نام پر آنے والے سائبر اپرادھیوں کے فون یا ویڈیو کال سے ساودھان رہیں. انہیں پیسے نہ بھیجیں اور ترنت پولیس میں رپورٹ کریں.
5: ہیلو مما.
6: آر بی آئی کہتا ہے
7: جانکار بنیے سترک رہیے.
8: ہماری جن گڑنا ہمارا وکاس.
9: جن گڑنا 2027 میں مکان سوچی کرن ایوم مکانوں کی گڑنا 22 مئی سے 20 جون تک ہوگی. دیش کے وکاس میں سہبھاگی بنے.
10: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاشوانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ.
11: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ آکاشوانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ.
10: اور اب تو آپ گھر دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاشوانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ.
11: آکاشوانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا.
10: بکنگ ہے تو سمپرک کریں
12: 0542227658
13: 0542227658. आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

تو دوستوں, ہماری زندگی کا یہ خوبصورت احساس پیار جو ہمیں ہم ہی سے ملاتا ہے اور ہماری زندگی کو سمپورنتا سے بھرتا ہے. پیار صرف پانے کا نام نہیں بلکہ کسی کے لیے خود کو تھوڑا اور بہتر بنانے کا نام ہے. تو خوش رہیے اور پیار بانٹتے رہیے.

0: آج کی اردو بزم لے کر میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آداب, قبول فرمائیں. سامعین, اردو ادب میں افسانہ نگاری ایک اہم اور مقبول ترین صنف ادب ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اردو افسانہ اپنے آغاز سے ہی انسانی زندگی کے جذبات, مسائل, سماجی تغیرات اور تہذیبی اقدار کا آئینہ رہا ہے. لیکن وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری میں بھی نئے رجحانات, نئی فکر اور نئی اسالیب نے جنم لیا جسے ہم جدید افسانہ نگاری کے نام سے جانتے ہیں. دوستو, جدید اردو افسانہ صرف واقعات کے بیان تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے انسان کے باطن, نفسیاتی کشمکش, تنہائی, بے چینی, معاشرتی انتشار اور بدلتی ہوئی قدروں کو بڑی گہرائی کے ساتھ پیش کیا. ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت نے افسانے کو ایک نئی سمت عطا کی جہاں علامت, تجرید, داخلی احساسات اور فکری پیچیدگیوں کو خاص اہمیت حاصل رہی. وہیں جدید افسانہ نگاروں نے روایتی قصہ پن سے ہٹ کر انسانی شعور کی تہوں کو دریافت کرنے کی کوشش کی. یہی وجہ ہے کہ جدید افسانہ محض تفریح نہیں بلکہ فکر و احساس کی ایک سنجیدہ ادبی صورت بن کر سامنے آیا. اس میں شہری زندگی کے مسائل, مشینی دور کی الجھنیں, رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ اور انسان کی داخلی تنہائی کو بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے. لہذا آج کے اس بے حد خوبصورت پروگرام میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ جدید اردو افسانہ کن فکری اور فنی بنیادوں پر قائم دائم ہے, اس نے روایات سے ہٹ کر کس حد تک انحراف کیا ہے اور موجودہ دور میں اس کی ادبی سماجی اہمیت کیا ہے. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جدید افسانہ قاری کے ذہن و شعور پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور اردو ادب کی ترقی میں اس کا کیا کردار رہا ہے. انہی سب باتوں کے پیش نظر آج ہم نے اہتمام کیا ہے ایک بات چیت کا. موضوع ہے اردو ادب میں جدید افسانہ نگاری. اس عنوان پر بات چیت کرنے کے لیے آج کی اردو بز میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ عطیہ بی صاحبہ اور ناچیز سید محمد عمیر. ہم سب سے پہلے اپنے خصوصی مہمان کا آج کے اردو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں, استقبال کرتے ہیں. اور اب بغیر کسی تمہید و تاخیر عطیہ بی صاحبہ سے سوال ہے کہ عطیہ بی صاحبہ, چونکہ آپ گزشتہ کئی برسوں سے افسانہ نگاری کی حیثیت سے افسانہ نگاری کر رہی ہیں, تو آپ کے نزدیک جدید افسانہ نگاری سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا کیا خصوصیات ہو سکتی ہیں؟ ہمارے سامعین کے لیے اس کی وضاحت فرمائیں.
1: بہت شکریہ عمیر صاحب. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ سے تفریح کا سامان مہیا کرنے کے لیے کوشاں رہتا ہے, اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے یہ دور چلتا چلا آیا. کبھی اس قصے کہانی نے, جس کو ہم آج افسانے کا نام دیتے ہیں, اس قصے نے کبھی داستان کا نام لیا, پھر اس کا ایک رخ بدلا, پھر وہ ناول کی شکل میں آیا, اور بدلتے ہوئے سماجی کیفیات نے اس کو ہمارے سامنے افسانہ اور جدید افسانہ اور افسانچے کا شکل دے کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو ہم آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جدید افسانہ ایک نئی جہت ہے. افسانہ, چونکہ آپ نے بتایا کہ جیسے بات ہوئی

قارئین اور نوجوان قلمکاروں کے لیے یہ ایک ایسی ادبی روایت ہے جو مسلسل ارتقاء کے سفر پر گامزن ہے چل رہی ہے۔ اور اب ہم اپنے خصوصی مہمان محترمہ عطیہ بی صاحبہ کے بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے سامعین کے لیے بہت ہی عمدہ اور اچھی معلومات فراہم کی۔ اسی کے ساتھ آج کا اردو پروگرام یہیں پر ختم ہوتا ہے۔

0: تحفظ مضبوط کرنے اور بغیر کسی رکھنے کے فراہمی یقینی کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کسی بھی ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر مرکز پر فراہمی کی کمی کی کوئی خبر نہیں ہے۔
1: سرکار سبھی گھروں تک ایل پی جی سلینڈرز کی اپلبدھتا اور ڈیلیوری سنشچت کرانے کے لیے ہر سمبھو پریاس کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ سرکار سبھی پیٹرول پمپ پر پیٹرول اور ڈیزل کی آپورتی سنشچت کرنے کے لیے بھی پریاسرت ہے۔ اس لیے افواہوں پر دھیان نہ دیں اور اپنے دینک اپیوگ میں ارجا کو بچانے کا ہر سمبھو پریتن کریں۔ بلک اور انڈسٹریل کنزیومر سے اپیل ہے کہ وہ آتھرائز پروکیورمنٹ چینل سے ہی ڈیزل کی خرید کریں۔
0: سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ نیٹ پیپر لیک معاملے میں چوک کی ذمہ داری طے کی جانی چاہیے۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک آرادھے کی بینچ کل اس معاملے میں دائر عرضیوں کی سماعت کر رہی تھی۔ ان میں ایک عرضی میں این ٹی اے کے نو تشکیل یا اس کے ہٹانے کے احکام دینے اور اس کی جگہ پر میڈیکل انٹرنس ایگزام کے لیے با اختیار اور خود مختار ادارے کے تشکیل کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ بینچ نے مرکز سے حلف نامہ دائر کرنے کو کہا ہے۔ اب اس معاملے کی آئندہ سماعت جولائی کے دوسرے ہفتے میں ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل تشار مہتا نے بینچ سے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کے لیے فکر مند ہے اور یہ یقینی کرنے کے لیے پرعہد ہے کہ آگے ایسی کوئی چوک نہ ہو۔ دریاسنا مرکزی وزیر برائے تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ پیپر لیک کا معاملہ بے حد افسوسناک ہے۔ ڈی ڈی نیوز کو دیے ایک خصوصی انٹرویو میں جناب پردھان نے یقین دہانی کرائی کہ ری ایگزام کا عمل بغیر کسی دقت کے منظم طریقے سے منعقد ہوگا۔
2: جو گھٹنا ہوئی ہے یہ اتینت درباگیاجنک ہے، نہیں ہونی چاہیے تھا۔ ابھی دوبارہ جب ہم لوگوں نے ری نیٹ کی گھوشنا کیا ہے، اور ری نیٹ سوویوستھت ہو جائے، اس میں نربھولتا کے ساتھ ہو، یہ ابھی ہمارا دائتو ہے۔ اس کام پہ سبھی کا سہیوگ ہم اپیکشا رکھتے ہیں۔
0: مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ اس کا پوسٹ ریزلٹ ایکٹیویٹی پورٹل یکم جون سے ایکٹیو ہو جائے گا۔ درخواست کرنے کے خواہش مند طلبہ کی آنسر شیٹ کی تصدیق اور دوبارہ تشخیص کے شفاف عمل کو یقینی کرنے کے لیے یہ پورٹل شروع کیا جا رہا ہے۔ اس میں تشخیص کا اعلی معیار قائم ہوگا۔ بورڈ نے کہا ہے کہ طلبہ کسی بھی جانکاری کے لیے سی بی ایس سی کی ٹیلی کاؤنسلنگ ہیلپ لائن 1800-1118-004 اور ریزلٹ سی بی ایس سی 2026@cbsc.shiksha.in پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیڈ جوائنٹ انٹرنس ایگزام کل دو میٹنگوں میں منعقد ہوگا۔ پہلی میٹنگ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور دوسری میٹنگ دوپہر 2 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گی۔ امتحان کے لیے ریاست کے 72 اضلاع میں 1011 مراکز بنائے گئے ہیں، جہاں تقریباً 4.5 لاکھ لوگ امتحان دیں گے۔ ریاست میں گزشتہ جمعرات کی رات سے موسم میں آئی تبدیلی سے عوامی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ تیز آندھی، طوفان، بارش اور آسمانی بجلی سے کئی اضلاع میں جان و مال کا نقصان ہوا ہے۔ کل شام آگرہ میں آندھی اور تیز بارش کے چلتے ایک خاتون سمیت 2 افراد کی موت ہو گئی اور کچھ دیگر زخمی ہو گئے۔ جونپور میں بھی بارش سے درجہ حرارت میں گراوٹ آئی ہے۔ آندھی پانی سے ہوئے نقصان کو لے کر وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سبھی ضلع مجسٹریٹوں کو فوری فیلڈ میں جا کر سروے اور راحتی رقم جلد جاری کرنے کے احکام دیے ہیں۔ وزیر اعلی نے ریاستی عوام سے خراب موسم کے دوران الرٹ رہنے، غیر ضروری سفر سے بچنے اور انتظامیہ کے ذریعے جاری گائیڈ لائن پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے ریاست کے کئی حصوں میں آج اور کل تیز ہواؤں کے درمیان بارش اور آسمانی بجلی گرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے ایف ایم پر نشر کیا جائے گا۔
3: میڈی ویو 241.5 چرمیٹر یعنی 1242 کلو ہرٹز پر آکاشوانی کا یہ وارانسی کیندر ہے۔ دن کے 1:15 ہو چکے ہیں، آئیے بہنیں سنیں اپنا کارکرم انگنیا۔